kraj. Čez noč medvedkom zrastejo zobje in topli plišasti nasmehi so prvi kremplji dobre zvezdice. Potem te skozi kičaste obljube kot kakšna igla, ki ostane v srajci, zbudi.